să huți, spate calmă, e o lumiboară. Jurtuchi pe dar îmi iau, mi dă ne-mi fui imboară. Cu mut la palmi, mă canetă, fiși pe lemne oară. Vin cu corona, toți care în armă mă oară. Cum de pe la grană, cu exigent chic. Băi, dar tiște și băiat care zi eu mi-am chit. Subi să zine că mi-a turmă cu totul mă ghit. Cu nis hyper și cu milioni și pregunte-l și eu pe de un fit. Și vizi nu intră în carole, eu admit-i, hăi.